0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Kun på Viaplay.
3: I'm married, our rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
17: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
16: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mekonomen!
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skal vi se. Gap opp og si ah.
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske senter.

冇台啦。

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her keyboard-mental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gigo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Kun på Viaplay.
5: We come here until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt av høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Nå vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
17: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt av høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
0: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no. Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det! Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Kun på Viaplay.
9: We come here until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i

0: og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Steinsprut.
15: Du, ja, skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Hå!
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Kun på Viaplay.
13: We can't party till the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix
4: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive! PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Priks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Priks.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
17: 0,99. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: God onsdag morgen. Frokostshowet på plass her på P5. Skal vi sjekke om folk har våknet da? Petter Pilgaard,
1: hallo.
0: Er du våken?
1: Jeg er veldig våken i dag. Er det hump day, som vi har lært av våre kollegaer at det heter?
0: Ja, hva betyr det egentlig? For jeg vet hva du tror det betyr, men hva liksom egentlig ligger i begreppet?
1: Ja, noen kan mene at hump, da er det liksom over humpen. Ja. Da er det midt i uken, men jeg mener at det er humping day selvfølgelig. Ja. Da kan du gjøre helt andre ting.
0: Ja, ja.
1: Men du må over humpen der også, på en måte.
2: Kjært barn av mange navn.
1: Ja.
0: Stian Røste, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
0: Martine Lunde er på plass.
4: Ja, hallo.
0: Og jeg heter Keng. Keng.
4: Keng. Keng.
0: Jo, okay, Keng, hva er det som skjer liksom?
2: Heter du Keng?
0: Pokker, jeg må hente Keng i dag. Det ville jeg ikke hente.
2: Det er kult om det da.
0: Ja. Keng, hva ser du, Nilsen?
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo, jo.

0: Har du hørt om noe som heter Det er meg?
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
1: Som altså en slags lek hvor vi blir bedre kjent med hverandre, men det også en som ljuger og en som snakker sant da, vet du. Om en eller annen påstand, og så må du som hører på prøve å avdekke hvem som snakker sant.
0: Det veldig ordentlig, sånn sett, fordi vi lærer litt om hverandre samtidig som du kan være litt detektiv, liksom.
1: Mm, det jo Faderberg Maskorama og Forræder alt sammen. Det blir mye fetere.
0: For et konsept det
1: det.
0: Vi kjører i gang snart, vi.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Kun på Viaplay.
17: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: litt snø.
1: Og vi spiller. Det er meg.
2: Det er meg.
3: Nei, det er meg.
0: Det er meg.
1: I dag så er det Petter mot Ken. Det kommer en påstand som gjelder en av de. Klarer du å avsløre hvem den stemmer for? Da er det P5 Hits på Snapchat med ditt svar for. Påstanden er ganske juicy i dag. Jeg har vært i fengsel.
4: Ja, og det er jo meg. Dette her skjedde i russetida. Det var såpass mye kødd med å skutte på russebilen Sankt Anus 2. En veldig stygt farvet blå russebil som vi kjørte rundt i hele Østfold med. Og vi lagde et lite helvete over hele Østfold der. Vi gjorde jo det. Til slutt så gikk politiet ganske lei, og de fant en del såpass grove feil på bilen vår, samtidig som i hvert fall en av gutta hadde dessverre plaffet ned en gammel dame med et vanngevær.
1: Åh, ok, jeg har gått til å se vann. Ja,
4: ikke med et ekte gevær,
5: nei. Nei,
4: så det endte faktisk opp med at flere av oss på bilen måtte inn og spikere litt grann paller. Jeg var en av de, følte meg litt rå. Dro litt dame på det etterkant. Har egentlig fortrengt det litt fram til nyere tid, hvis jeg skal være helt 100% ærlig. Og liker egentlig ikke så veldig å snakke om det. Jeg synes det er litt ukomfortabelt.
1: Ja, jeg skjønner, jeg, Ken. Ja.
3: Dette er håper jeg sant, Ken. Så du hadde meg på Sankt Anus, faktisk.
4: To, ja, oppfølgeren.
3: Ja, dette er helt rått. Jeg var, kjørte hjem fra mutteren i Sverige. Før jeg kom til Tusenfryd, så hadde jeg 150 i gjennomsnitt og politiet bak, så da ble det konfiskering av førerkort. Det ble 18 dager inne i spjellet på Hoff. Det er lagt ned nå, det ligger ute for Tønsberg et eller annet sted. Spikret paller, jobbet på kjøkkenet og hadde egentlig 18 dager av beste dagene i mitt liv, faktisk, sånn uten tull. Tore, som var sjefen da, av de innsatte i militæret, tok meg under sin vinge, og vi koste oss. Det var første gang jeg tenkte at hockey er ganske fett, ass. At han hadde hockeysveis.
1: Ja, ja, sånn, ja, ok. Du, jeg er riktig. Oi, det her er veldig rart, for det er veldig off-character for begge av dere, men det, for det gjelder jo en, det stemmer for en.
4: Ja, absolutt.
1: Er det Petter eller er det Ken? Hva tenker du? Få det inn på snappen vår P5 Hits.

0: Hanne Siri Nørstebø klar med nyhetene her på P5. Klokka snart 7:01.
1: I USA kommer det nå krav om at forsvarsminister Pete Hegseth stilles for riksrett. Det den republikanske partifellen og kongressmannen Thomas Massie som fremmer forslaget. Han anklager Hegseth for flere grunnlovsbrudd, blant annet for å ha beordret angrep på Iran uten kongressens godkjenning. Representantenes hus skal stemme over forslaget i dag eller i morgen. En mann og en kvinne sendt til sykehus og også pågrepet etter en hyttekrangel i Kristiansand i natt. Totalt befant det seg 4 personer på hytta i Søgne, og det var kaotisk på stedet da politiet kom dit, forteller operasjonsleder i Agder politidistrikt, Arve Myklebust.
2: Har det i hvert fall det som fremstår som slagskade mulig, noe akutt skade, og så har det tatt beslag av øks på stedet.
1: Det blir ingen streik blant ansatte i skianlegg i dag. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reisliv ble enige om en ny lønnsavtale etter å ha meklet nær 3 timer på overtid i natt. Og selv om det ikke liv i bakken akkurat nå, så kunne streiken ført til utsatt vedlikehold som kunne ha utsatt åpningen av skisesongen. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røst.

0: Det er meg.
1: Ja, vi holder på med denne runden, og nå skal vi straks få svaret altså. Hvem det som har sittet i fengsel? Det Petter, eller det Ken?
2: Ja, det jo meg, ikke sant? Og dette her skjedde jo i russetida, da vi terroriserte hele Østfold med vår blå, støgge russevogn Sankt Anus 2. På et tidspunkt så var det jo en av gutta som sågar plaffa ned en gammel dame med et vanngevær, og vi hadde blålys i bilen som ikke var lov, og til slutt så fikk politiet nok, og det var en slags oppsamling av ulike ting, som gjorde at jeg og to av de andre gutta da måtte inn og spikre paller. Egentlig ikke noe jeg spesielt stolt av. Nå sitter jeg her og snakker om det, og jeg kjenner at jeg krymper for hver setting jeg kommer med.
0: Ok. Bad boy for life, det meg, 2001. Ble tatt av politiet rett inn i rettssalen, og så 18 dager inne på hofta. Og spiker i paller og jobber på kjøkken. Og det var egentlig helt fantastisk. Fikk lov til å ha med 200 kroner i mynt inn. Det skulle være likt, så ikke jeg skulle bli ranet. Jeg hadde jo med meg flere tusenlapper og visakort og mastercard og sånt, og tenkte at ja, men dette her vel walk in the park, det må jo være en kiosk her. Var kiosk, men 200 kroner altså. Så jeg måtte liksom, skal jeg kjøpe godteri eller skal jeg kjøpe telefonkort?
2: Du tenkte du skulle bruke pengemakten din, men det gikk ikke?
0: Nei, umulig.
1: Vi har jo fått inn en del snapper her. Folk litt splittet i dag. Vi har Andy som skriver: Er Petter dette? Ingen blir vel bura inne for å sprute vann med vannpistol?
3: Nei, ja, sant. Nå har du møtt Ken da. Han jo en irriterende type.
2: Ja, det var ingen som hadde blitt satt inn for det før Sankt Anne stod på banen.
1: Og så har vi Julie. Om ikke Ken snakker sant i dag, så er han syk i hodet som klarer å finne på noe slikt.
3: Jeg er litt enig. Ja.
1: Og så har vi Stine. Dette må være Petter. Folk utenfor bygda aner ikke hvor hoff er hvis ikke de har spikret paller der.
3: Åh, såpass, ja. Det er et såpass konkret, ja. Jeg vet hva, jeg er meget spent på å høre hvem den største badboyen i frokostshowet på P5. Er det Petter eller hvem da?
0: Det er han badboyen her, vet du.
3: Ja, Petter Pilgaard!
0: Hoff, det er jo samme sted som Kjell Inge Røkke satt, vet du, da han kjøpte pizza til hele gjengen.
3: Og da skulle du inn og være like kul som han?
0: Ja, han var der før, etter meg da, så okay. Liksom, jeg var litt bitter om at ikke jeg gjorde det, for at jeg fikk bare lov til å ha meg 200 kroner i mynt.
3: Men hvorfor var du måtte inn igjen?
0: Nei, jeg ble kjørte litt fort hjem fra mutteren i Sverige, det er ikke bra, jeg vil ikke anbefale det. Nei. Så jeg måtte jo sette igjen bilen og få en kompis til å komme og hente meg, dette var rett utenfor Tusenfryd, rett utenfor Oslo. Så da var det et år uten lappen, 18 dager inn i buret. Men selv om jeg ikke skal anbefale dette, så var det fantastiske dager altså.
2: Men det er faktisk pallespikring som
0: ja, de kuttet i lengdene til dette, men det har aldri hatt det så gøy.
3: Men anbefaler altså ikke.
0: Nei.

0: God morgen! Her i frokostshowet så skal vi straks til vår ferskeste spalte.
1: Ja, da Pilgårds fun fact, ja, som også en sånn mulighet for deg til å brife med noe når du kommer på jobb da, vet du, i skolen. Da har du en setting da fra selveste Petteren.
2: Jeg merker, jeg elsker den spalten her allerede. Jeg gleder meg til å høre hva du har på hjertet i dag. For dette her jo ting jeg tar med meg videre utover dagen og forteller folk.
3: Ja, jeg lærer folket, jeg vet du. Så kan du ha det gøy samtidig. Du får ikke noe bedre kombo enn det.
0: Nei, ikke sant?
3: Morsom læring.
0: Har du noe til Ydmyk her han også. Ok, det cirka 7 minutter. Det bare å begynne nedtellingen. Så kjører vi i gang Petters fun fact for i dag.
4: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Det er mål for Norge! Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på cupen.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Steinsbrud,
10: ris

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Men når det neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: kan det være ålreit å starte dagen med å vinne 5000 spenn.
1: I aller høyeste grad, rett over klokka 7 så det våkne på vind, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å sikre deg 5000 kroner. For eksempel, Petter,
2: ja.
1: Hvis bokstaven Ø.
2: Øl. Ja, det det jeg kan på Ø.
1: Ja, ja. Men vi kan sjekke. Jeg sier et dyr.
2: Et dyr på Ø?
3: Ja. Kom igjen, dette
2: Øgle.
3: Kom.
2: Ja.
1: Bra! Ja. Et guttenavn.
2: Ørn.
1: Ja, ja. Ja og noe i naturen.
2: Da en øgle, da.
1: Ja,
0: eller en ørn igjen, altså.
2: Ja, øgelseter. Det noe annet på Ø. Ja, noe annet på Ø ute i naturen,
1: ja. Ja, du har jo
2: øl.
3: Østers.
2: Østers. Østers. Ja, ikke sant?
1: Ø er verdens letteste bok, sa ja.
2: Han er øy her ute i naturen. Ja.
1: Sånn funker denne leken, og hvis du vil være med, så må du bare rett og slett sende en sms. Kodordet P5 og navnet ditt til 1904.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer...

0: er ikke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men... Kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
6: Jeg har en såkalt dum Tore. Ja.
7: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Nei, ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
10: Dette Frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har blitt halvannet minutt over sju, og det greit med noen nyheter også. Her Anne Siri Nørstebø.
3: Norske elever leser dårligere, likevel har snittet for standpunktkarakterer i norsk skriftlig vært den samme siden 2008. Da var snittet for 10.-klassinger 3,8, i fjor var den 3,9, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Professor i pedagogikk ved Universitetet i Innlandet, Thomas Nordahl, sier det er to grunner til det.
4: Det er lettere å få en god karakter, ser det ut til, og den andre grunnen er at andelen elever som ikke får karakter har fordoblet seg i løpet av de 10 siste årene.
3: Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en bil som er funnet ute i vannet i Troms. Bilen var tom da nødetatene kom frem, og overflateredere har sjekket rundt hele bilen uten å se noen personer. Helikopteret søker også langs strandkanten. En mann og en kvinne er sendt til sykehus og er også pågrepet etter en hyttekrangel i Kristiansand i natt. Totalt befant det seg 4 personer på hytta i Søgne, og det var kaotisk på stedet da politiet kom dit, forteller operasjonsleder i Agder politidistrikt, Arve Myklebust.
5: Har det i hvert fall det som fremstår som slagskade mulig, noe akutt skade, og så har det tatt beslag av øks på stedet.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God onsdag morgen! La oss sjekke om det er noe fuckings liv her. Stian Røste, hallo.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard, hallo.
2: Hey.
0: Er det livet?
2: Det er det, ja.
0: det var ikke akkurat kok, men det var noe da. Martine Lunde, god morgen til deg.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Det er noe som jeg føler at absolutt alle hater.
0: Åh?
3: Ja, de hater det, og jeg gjorde det for første gang i går. Og jeg føler virkelig nå at jeg har funnet min nye meditasjon.
0: Oi.
3: Jeg klarte å koble av hodet. Jeg satt helt og bare... Det var som at kroppen bare gjorde det av seg selv. Og jeg trengte ikke å tenke så mye.
2: Har du fått orgasme igjen nå?
0: Slutt da, Petter.
3: Petter.
0: Ok, men da er det jo interessant da. Hva er det Martine Lunde elsker som andre hater for å roe ned? Jeg skjønner ikke hvordan du tror at alle hater orgasme, Petter, men det kan vi ta når vi går i låt her nå. Ok, straks mer fra Martine, men nå Teddy Swims.

0: Martine har begynt å meditere til noe som alle hater, mener du?
1: Ja, jeg følte på ekte I går at hjernen min koblet ordentlig av, at jeg ikke trengte å tenke så mye, og ting bare gikk litt av seg selv. Fordi at sånn cirka to ganger I året så får jeg sånn kick om at alt hjemme må bare endres. Alt må endres på, jeg vil ha nye møbler, jeg vil rydde I absolutt alt som Og det fikk jeg her om dagen, så jeg bestilte en del nye møbler.
2: Oi.
1: Og så synes jeg at typen min han var litt sånn treig med å skulle begynne å skru sammen dette her I går så jeg tenkte så, nå gjør jeg det bare selv
2: Oi.
1: Og det har jeg aldri gjort
2: ja.
1: Så jeg tok på meg oppgaven og skulle sette sammen en ganske stor kommode Og hjernen min koblet helt Det her var meditasjon for meg Å skru sammen møbler
2: Er det sant?
1: Ja, med sånn svært hefte Med sånn, sånn gjør du det Altså, det var så mange steg
2: En sånn hefte sånn, sånn gjør du det var, Om det bare var et ord for det
3: Var det
2: bruksanvisning?
1: Bruksanvisning, ja Og det var så mye skruer At jeg tror ikke dere skjønner At først tenkte jeg bare sånn Dette kommer aldri til å gå
2: ja.
1: Men herregud Og hodet mitt bare koblet helt av
0: Altså, jeg kan skjønne det kjempegodt For det jo egentlig bare Veldig, veldig stor Lego
2: Ja, ja, ja
1: Men hvorfor driver alle snakker om at, å nei, de hater å skru sammen IKEA-møbler, det så kjedelig, og her ryker forholdet. Dette her jo noe av det beste jeg har gjort.
2: Dette jo fantastisk, for det jo som du sier, da, det jo ikke noe som kjedeligere enn å begynne å åpne noen sånn flatpakka greier, en kommode spesielt da, så ramler du ut 19 pakker med skruer. Ok, skruer F, hvor fader jeg skruer F liksom, ja. Som skal inn I hull B.
0: Og grunnen til at forholdet sånn ryker på det, jo at Kellen aldri gidder å bruke bruksanvisninga, det jo det som hovedproblemet, og da ja. Står man og surrer med det kjempelenge, og så det, står gjerne liksom da en I bakgrunnen bare sånn, nei, men det står her at den skal inn, så bare, den der hiver vi bare, vi skal finne ut av dette her helt selv.
1: Ja, men dette her skal jeg begynne å gjøre oftere alene. Jeg skal aldri spørre typen min om hjelp igjen. I dag får jeg levert et nytt vitrineskap, og jeg gleder meg til å skru det sammen.
2: Ja.
1: Åh, dette her var meditasjon. Jeg føler på en måte at jeg har en ny sånn, en ny glød I dag, fordi at jeg fikk en oppenbaring om, for det første, jeg var dritgod på å skru det sammen.
2: Ne.
1: Resultatet ble kjempebra, og hodet mitt Det føltes helt tomt.
2: Ja, det jo vakkert da. Altså, hvis du nå skal flytte og driver og bestiller pakk som dan, ta kontakt med Martine,
1: ja.
2: Så kan du komme hjem til deg og skru og skru og skru. Vet du hva, vi elsker
1: det. På ekte, jeg stiller opp. Det var så deilig å holde på med.
2: 94, 85, nei, kan du ikke ta noe etterpå. Nei, vi kan ta det etterpå, det greit det.

0: Våkne opp og vinn!
1: La oss ta en sving innom Brumunddal og se om Lille Hege kan stikke av med 5000 kroner. God morgen, Lille Hege.
2: God morgen.
3: Så du har fortalt at du jobber i kantine, Lille Hege?
2: Ja.
3: Hva er det på menyen i kantina i dag?
2: Det er pasta arrabbiata.
1: Ja!
4: Kan jeg spørre hva det er? Jeg vet hva pasta er, men...
2: Ja, nei, det er en litt spicy pasta rett, da. Med pølser og...
4: Det kan at jeg blir utro mot Åge Dahl i dag, altså.
1: Ja. Du må stikke det Brumunddal og spise kantina.
3: Ja, det er deilig. Alright, Lille Hege. Vi spinner om 5000 kroner. Da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Og vi skal finne din bokstav, vi.
0: Dagens bokstav er B.
3: B for Bergen.
0: Vi spiller Våkne opp og vinn.
5: Et klesplagg.
2: Bukse.
5: En kroppsdel.
2: Ben.
5: Et yrke.
2: Baker.
5: Noe som lukter godt.
2: Blomst.
5: Et bilmerke.
2: BMW.
5: Et land.
2: Bulgaria.
5: En sport.
2: Bandy.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Banan.
5: Et sted i Norge.
2: Bergen.
5: Et jentenavn.
2: Berit.
3: Oi, i all verdens land fortsatt. Og rike!
1: 3, 2, 1
3: Der er det!
4: Han har 10 til 5 til, du.
3: Altså, herregud!
1: Er du liksom Usain Bolt og flokte opp og vinne, eller det er for tempo?
4: Hvem er det du hadde med deg?
2: Jeg hadde med Annette, som jobbet sånn med.
3: Å, fy fader, altså. Dere må bare slutte jobben og begynne profesjonelt med Våkne opp og vinn.
5: Ja, dere var helt rå.
3: Ja, det tror jeg altså. Oi.
5: Det var jo så mange sekunder igjen også da vi var ferdig.
3: Er det ny rekord?
1: Ja, det tror jeg får en takt.
3: Det var det. Det
4: var ikke en eneste nøling, liksom.
3: Nei, det. Da blir det 5000 kroner til å bare kose seg med.
2: Ja, det blir bra.
3: Ja, gratulerer så mye.
2: Tusen takk.
1: Oi.
4: Da blir det ekstra kjøtt i pastaen da.
2: Ja, det gjør det.
1: Send oss litt arrabbiata i posten litt lenge. Takk for praten, ha da.
5: Ha det.

0: Hva gjør du for å koble helt av?
1: Ja, nå har vi fått et tips fra Martine Lunde, som har skjønt at hun tenker ikke en eneste tanke, hun koser seg med å skru sammen møbler.
2: Ja, det var liksom første gangen jeg har kjent at nå slapper hodet mitt veldig av. Det ble meditering.
1: Ja, nå har du begynt å bestille møbler bare for å skru de sammen.
2: Ja, det kommer et vitrineskap, jeg bare gleder meg.
1: Vitrineskap? Ja, den er ny, altså. Setter seg ned og koser seg med skruer og pakninger og det som er.
0: Det er jo noe veldig mange andre hater, altså dra fram en brak og sette i gang med den greien der liksom. Så derfor så er det noe rart du gjør når du skal koble av. Vi trenger noen tips.
1: Ja, få det inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Når er neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt av høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
13: Dette frokostshowet

0: Hva gjør du når du skal koble helt av?
1: Ja, det flere som nå har sendt oss en snap. Mari for eksempel skriver: «Sjelero får man når man tenner et bål og hører på knittringen mens man fisker. Det skal jeg faktisk gjøre nå», skriver hun.
0: Du fisker nå?
1: Ja.
0: jeg liker ikke å fiske, men jeg ble misunnelig allikevel.
2: Fisker halvt om morgenen, da du rett og slett kling gærlig, Mari. Det det du da.
1: Og så har vi Markus som skriver: «Når jeg skal koble av, så løfter jeg tunge vekter».
0: Der ser man hvor forskjellige folk kan være. Altså, jeg tror ikke, jeg hadde ikke koblet av et sekund. Jeg hadde kanskje koblet av en skulder.
2: Nei,
0: så jeg skulle prøve å løfte den.
2: Ja, hvis jeg skal svime av, så har jeg tunge vekter. Ja, det helt riktig. Vi har jo også med oss Luana.
3: Det jeg bruker til å koble av er Zumba. Når jeg på timen, så klarer jeg ikke å følge med noe annet enn foten til instruktøren. Og da kobler jeg helt av.
2: Ja, Zumba ble veldig trendy for noen år siden.
0: Hva er det egentlig?
2: Zumba? Jeg vet ikke hva Zumba er.
0: Hva kan det være for noe?
1: Det jo en typ sånn dans, ikke det?
2: Ja, det er noe sånn.
1: Ja, vet du hva du kan gjøre, Ken? Jenny Jensen har Zumba-timer. Så du kan dra på Zumba med Jenny Jensen. Så kanskje du da kan fortelle oss hva det er.
0: Hadde jeg klart å koble i et rom med Jenny Jensen i det hele tatt? Det hadde jeg klart å
2: spørre, det er ikke sikkert. Nei, hva gjør du for å koble av? P5 Hits setter vi på snart.
0: Vi kobler litt av med Kygo og Kelly the Griffin. Save my love.

0: Nå skal Anne Siri Nørstebø fortelle deg hva som rører seg I nyhetsbildet klokka 7:58.
1: Statsministeren frykter folk blir dummere av at teknologien blir smartere. Jonas Gahr Støre advarer om en utvikling der vi overlater stadig mer av det vi driver med til kunstig intelligens.
2: Disse hjelpemidlene og nå kunstig intelligens gir jo en fristende mulighet til at du tenker mindre selv. Du overlater tenkningen til det du trykker deg frem på, og det blir det, tror jeg, over tid dårligere resultater av.
1: Norske elever leser dårligere, likevel har snittet for standpunktkarakterer I norsk skriftlig vært den samme siden 2008. Da var snittet for 10.-klassinger 3,8, I fjor var den 3,9, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Professor I pedagogikk ved Universitetet I Innlandet, Thomas Nordahl, sier det to grunner til det.
3: Det lettere å få en god karakter, ser det ut til. Og den andre grunnen at andelen elever som ikke får karakter har fordoblet seg I løpet av de 10 siste årene.
1: Det satt I gang en stor leteaksjon etter en bil som funnet ute I vannet I Troms. Bilen var tom da nødetatene kom frem, og overflateredere har sjekket rundt hele bilen uten å se noen personer. Helikopteret søker også langs strandkanten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: gjør du for å koble av?
1: Ja, det litt spennende egentlig å høre, for nå har vi hørt fra Martine Lunde. Hun skrur jo IKEA-møbler for å koble av.
2: Ja, det var noe jeg fant ut av I går da. Så det ikke noe jeg har gjort veldig mye, men I går fant jeg ut av det.
1: Og hva med liksom dere, Petter og Ken, kan begynne med deg, Petter. Hva gjør du for å koble av?
3: Kjøre bil.
1: Ah. Ja,
3: 100% skruer av telefonen, skruer av radioen, skruer av musikk. Bare kjører og koser meg.
0: Det vådog I bilturen.
3: Ja, og klipper gress. Det to ting, altså.
1: Ikke samtidig, vel?
3: Ja, du kjører jo da, vet du.
1: Ja, ja, det sant. Hva med deg, Ken? Ja,
0: den ganske enkelt. Jeg gamer jo. Klassisk avkobling. Noen ganger så kan det bli litt for koblet av. Det det som problemet da. Vanskelig å koble på, ja.
1: Du veldig god. Jeg koblet hele her, det.
0: Ja, jeg koblet hele livet nå, egentlig.
1: Ja, det sterkt. Vi har også fått inn Venke, som skriver på snappen vår. Når jeg pusler, da kobler jeg helt av. Og det har jeg sett. Jeg synes det så imponerende. Folk som har sånn 2000 brikkers puslespill av helt blå himmel, og sitter sånn. Det ufattelig imponerende at noen orker, altså.
0: Ja, mutteren sånn, hun sitter og kobler på den måten der, liksom. Det helt umulig å få kontakt med henne.
2: Og så vi videre her, da. Jeg gjør litt forskjellige praktiske ting for å koble av, som å vaske gulvet, støvsuge og tørke støv.
0: Ja.
1: Det så sterkt. Hvis du klarer å koble av de kjedelige tingene der, da det imponerende, altså.
0: Ja, men gjør ikke du det? Jeg føler at jeg får litt sinnsro av støvsugeren, for eksempel. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare sånn der.
2: Ja, men så føler jeg også at vi må ha med Therese her, for det hun skriver for å koble av hører jeg på P5 hver morgen. Mm. Jeg står opp 05.45 hver eneste dag for å rekke det, uansett om jeg har fri eller ikke. Da kobler jeg av.
1: Ja, det jo vakkert, men spørsmålet Er det et kompliment? At du ved å høre på oss bare kobler den av hjernen sin? For det så hjernedødt og deilig å høre på.
0: Det også bra å koble av ved å stå opp ekstremt tidlig. Det rett og slett imponerende.

0: det er ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. For la oss si at du har dritet deg bare sånn helt loddrett ut, ikke sant?
1: Ja.
0: Du, bare, du ligger rett og slett, eller det blir vannrett da, du driter deg vannrett ut. Bare ligger på bakken, liksom.
1: Diagonalt, horisontalt.
0: Driter du til alle retninger,
1: ja, ja, ja.
0: Så er jo det helt sånn krise for deg kanskje en liten periode, men så kan du få tilgivelse hos oss, og så kan vi jo liksom kanskje le litt av det og kose oss med det.
1: Som regel så blir det også en god historie som du kan få inn på p5.no, og i dag så handler det om noe som gjenkjennbart for alle som har barn, nemlig konseptet å skylde på barna sine.
0: Ja, det jo folk som gjør det.
1: Alle gjør det.
0: Ja. Vi skal inn i skrifteboksen om cirka 6 minutter.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Vi tar imot dine synder på p5.no, og så tar vi det opp i skrifteboksen, og du vil få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når det forsvinner godteri fra skapet vårt, så skylder jeg av og til på unga. Samboeren min vet ikke at det jeg som egentlig driver og tar. Og for å si det sånn, det helt, det ikke noe synd engang her, ja. Dette jo kjempelett, det bare til og med eneste gang.
0: Ja, for den her kunne jo vært du som hadde sendt inn, jeg vet ikke om det det.
2: Ja, det kunne vært meg altså, dette har skjedd flere ganger. Ja, ja, ja, det klart det.
3: Er det noen andre situasjoner der du skylder på ungene? Skjer det ofte liksom?
2: Ja, det gjør jeg. Det er vel det hvis jeg skal på, hvis det fest da. Kan jeg si sånn, jeg skulle gjerne vært på fest, men tror ikke unga har blitt syke.
0: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig.
2: Jo, nei, det er kanskje, nei jo, hvis jeg ikke vil på fest, så kan jeg i hvert fall droppe det.
0: Nå trodde jeg du skulle dra den der at da kommer du ikke på jobb dagen etter å skylde på at unga har fått meslinger liksom.
2: Kommer nok til å bruke unga også ved anledninger her på jobben, ja, 100%. Ja. Når jeg har tatt godteri til Ken, ikke sant, kan jeg skylde på unga.
0: Ja, for eksempel. Jeg synes det er jo herlig nedrig å gjøre, men jeg vet at det er veldig, veldig, veldig vanlig også. Det er jo mange som skylder på kjæledyrene sine også.
3: Ja.
0: At det er sånn, med en gang noen har sørt noe, så det var katta, bikkja som skylder, eller...
2: Har du ikke brukt katten din som unnskyldning enda for ikke å komme på jobb?
0: Nei, nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang at jeg var hjemme på grunn av syk katt. Det satt ikke så godt i ledelsen. Jeg har ikke brukt det som etterkant.
2: Det smart, men du uansett 100% tillit.

0: Det vått og kaldt her til lands, men det alltid sommer i syd.
1: Hvem her var i syden sist da? Jeg var i mars en tur i Spania.
2: Ja, da var du sist.
3: Hæ?
2: Nei, mars, ja. Ja, vi er, ja. Det var vel meg da.
3: Ja, jeg tror det var deg.
2: Ja, det var Hellas, ja.
1: Ja. Hellas,
2: ja. Ja, sommer.
3: Du misforstod når sommerferien var ferdig, så du var jo der mens vi andre var på jobb.
2: Ja, for at jeg reiser jo liksom hele året, vet du.
1: Ja, det er det deg, ja. Vet du. Ja, hvis det en stund siden du har vært i syden, så det der du bør melde deg på vinn en tur til syden. Rett over 8. Svarer du riktig på 5 spørsmål på 1 minutt, så turen din.
2: Ja, det den, vet du, men du må sende deg litt av tekstmeldingen da, vet du, med kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5. Klokka åtte.
3: En pasient kan ha mistet livet på grunn av innsparinger på Finnmarkssykehuset. Det går fram av et varsel NRK har fått til delvis innsyn I. Bare uker før dødsfallet hadde sykehusdirektøren ifølge kanalen gjort det klart at økonomien skulle I balanse. Ifølge varslet fikk pasienten da forsinket behandling og ikke den oppfølgingen det var behov for. Statsministeren frykter folk blir dummere av at teknologien blir smartere. Jonas Gahr Støre advarer om en utvikling der vi overlater stadig mer av det vi driver med til kunstig intelligens.
4: Disse hjelpemidlene og nå kunstig intelligens gir jo en fristende mulighet til at du tenker mindre selv. Du overlater tenkningen til det du trykker deg frem på, og det blir det, tror jeg, over tid.

0: dårlige resultater av.
1: To flyplasser i Polen nå stengt for flytrafikk som følge av militær aktivitet i luftrommet. Det sier landets luftfartsmyndigheter. Det skjer stadig oftere at Polen setter inn kampfly i forbindelse med russiske luftangrep mot Ukraina. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Vi synes jo det veldig, veldig hyggelig da, at du vil henge med oss på morgenkvisten. Frokostshowet her på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter Pilgaard.
2: Hopp, hopp.
0: Stian Røste.
3: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og i går så ble jeg så stolt av min 4 år gamle datter Molly, for jeg har jo tullet mye med henne, og nå har hun begynt å tulle med andre.
0: Å nei,
4: det er jo ikke pappaen min.
0: Er det bra?
3: Nei, altså, jeg ble kjempestolt. Dessverre så var det litt uheldig timing på akkurat hvor hun pranka i går. Det må vi snakke litt om, kjenner jeg hvert øyeblikk.

0: Stian Røste er jo far, og det vil si at han har påvirkning på sin datter. Vi skal nå bestemme om det en god eller dårlig påvirkning.
1: Ja, vi tuller jo mye med Molly, jeg gjør det. Og så ble jeg ganske stolt I går, for nå har jeg skjønt at nå har hun begynt å tulle med andre. Hun kjørte en god gammeldags prank I går. Dessverre så var det på feil sted til feil tid. Fordi vi var på sånn fireårskontroll I går på helsestasjonen, og da det en del sånne standardsjekker man skal ha. Blant annet en hørselstest, bare for å sjekke at alt står bra til.
0: Ja.
1: Så da får Molly på seg et headset og skal altså putte opp en sånn fargestift I et glass hver gang hun hører lyd. Sånn skjønner man da at hun hører alle lyder, ergo hun har bestått denne hørselstesten.
0: Ja.
1: Og hun, dama, trykker på knappen, Molly hører lyd, putter fargestiftet oppi, alle sånn, woho, dette du skjønt. Og vi fullfører hele testen, og det går kjempebra, bare sånn, dette helt perfekt. Testen over, Molly fortsetter å putte fargestifter oppi, så hun ikke hører noen ting. Og så sier hun, Molly, hva det du driver med?
2: Jeg tuller.
1: Så hun da sittet I 20 minutter, liksom, og hun har egentlig bare... pranka denne dama. Hun har puttet masse sånne stifter opp I glasset, samme hva hun har hørt eller ikke.
3: Jeg tror dette veldig lurt, for hvis det ett tidspunkt hun skal kødde med at hun har dårlig hørsel for å slippe å høre etter, så det jo på denne testen her.
1: Ja, det veldig sant. Ja. Det helt riktig.
3: Jeg hører ingenting, jeg, pappa. Jeg hørte ingenting.
1: Ja, så da ender vi med det at det ikke bestått, fordi hun har tullet, så da får vi en ny time om å gjøre dette her.
4: Nei, det
0: det sant?
1: Ja, så da kan jeg nesten takke meg selv for at jeg på en måte har...
4: Nei, det her kjempesøtt, det elsker
1: jeg. Ja, jeg vet det. Så det jo kjempegod prank, og jeg kan ikke noe annet enn å hylle noe for det.
3: Nei, det nettopp det. Du kan ikke bli sinnet
1: da. Nei, jeg kan ikke det, selv om det går utover meg da, på en måte.

0: Hvem hadde en hit med låta Paradise i 2011?
1: Coldplay.
0: Coldplay er riktig. Coldplay ble startet opp i hvilken by?
2: Hvor er det de fant
1: hverandre? Ja. Hvilken by?
3: Ikke Hønefoss.
1: Ikke Hønefoss. Nei, men da blir det vel London da.
0: London er riktig. London Has Fallen er oppfølgeren til hvilken film?
3: Ja.
1: En gang til med det spørsmålet der.
0: London Has Fallen er oppfølgeren til hvilken film?
2: Det er en filmserie hvor London Has Fallen liksom er toeren. Hva er en av?
1: Ja. Skal vi se. Nei, det blir vanskelig altså. Det er Angel Has Fallen. Nei.
2: Nei, det tror jeg faktisk er noe som går etter eller noe.
1: Olympus Has Fallen.
0: Det er riktig. Olympus Mons er en gedigen vulkan på hvilken planet?
2: Hvor er Olympus Mons?
1: Jeg tipper Mars.
0: Det er riktig. Mars er en romersk gud, men den er... Nei!
2: Ja, noen ganger så må man bare ta en sjanse. Det var et godt tips. 4 av 5!
1: Ja, det ble noe googling der. Det tar for lang tid, altså.
2: Ja, det gjør noen ganger det.
4: Det er den touchen, vet du, som de maser på at de skulle lære.
1: Ja. Den har jeg prøvd på mange ganger.
4: Jeg også.
3: Men du, allikevel, det er ikke 4 av 5 gærent, altså. Så er det bare å prøve seg igjen en annen gang.
2: Ja.
1: Ja, det er bra,
3: da. Yes. Det er bra, Jantor. Takk for at du var med og ha en nydelig dag.
1: Takk i like måte.
3: Ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: God morgen, god onsdag. Du hører frokostshowet på P5. Gjengen er samlet her, Petter, Martine, Stian og Ken. I går så endte jeg opp med å være 90% blotter.
1: Nei, det støtter jeg faktisk.
0: Ja, men, 90%.
2: Hadde du på deg pannebånd?
1: Nå caps det.
0: Har blottere pannebånd?
2: Nei, hvis du har 90% blotter så er jo
0: ja, det er noe jeg har på meg.
2: 10% dekka.
0: Ja, det er helt riktig, og de 10% er viktige her. Ja. Jeg var ikke blotter i går, men jeg var 90% blotter. Og hvordan man ender i en sånn situasjon, det skal du få vite om 7 minutter.
3: Einsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt av høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Men når det neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Her

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det er på tide med nyheter på P5. Klokka er 8:30, og her er Anne Siri Nørstebø.
2: Fremskrittspartiet ble i går utpekt som Arbeiderpartiets hovedrival til kommunevalget neste år, og Støre pekte da på størrelsen. Den har blitt enda større, frem 34 prosentpoeng til 32,5% for FRP på opinionens partibarometer for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. De er da mer enn dobbelt så store som Høyre, som er nede på 14,3, og forskjellen, som da er på 18,2% mellom de to, er den største siden opinionen startet med denne målingen i 2007. En pasient kan ha mistet livet på grunn av innsparinger på Finnmarkssykehuset. Det går fram av et varsel NRK har fått til delvis innsyn i. Bare uker før dødsfallet hadde sykehusdirektøren ifølge kanalen gjort det klart at økonomien skulle i balanse. Ifølge varslet fikk pasienten da forsinket behandling og ikke den oppfølgingen det var behov for. To flyplasser i Polen er nå stengt for flytrafikk som følge av militær aktivitet i luftrommet. Det sier landets luftfartsmyndigheter. Det skjer stadig oftere at Polen setter inn kampfly i forbindelse med russiske luftangrep mot Ukraina. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: For akkurat en uke siden så kom jo Martine Lunde inn her I studio og trodde at hun var gravid.
1: Ja, jeg gjorde det.
2: Du hadde ikke sovet på en hel natt, for du hadde fått opp denne munken på TikTok.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
1: Ja. Nå har det jo gått en uke.
2: Ja. Nå det altså gått en uke, ja. Det helt riktig.
1: Og jeg kan jo innrømme at I går så fikk jeg fasiten. Om jeg gravid eller ikke. Så jeg regner med at alle veldig spente nå.
0: Ja, altså jeg må bare si at jeg team med Munch her. Jeg ganske sikker på at Munchen har rett.
1: Ja.
0: Og det tvillinger som I magen din nå.
2: Ja. Ja. Så fasiten skal du rett og slett få om noen få minutter.
0: Før den tid. En liten sommerferie på 2,5 minutter her I frokostshowet. Du får av mannen.

0: Jeg vil si vi har en ganske fet premie som du kan vinne her på P5 I disse dager.
1: Ja, det en premie som Martine Lunde misunnelig på.
2: Jeg så ekstremt sjalu fordi at jeg har prøvd å få tak I billetter til det her, men det var jo selvfølgelig utsolgt med en gang. Oi. Og nå jeg litt sånn, sitter vi på billetter til dette, og jeg kan ikke vinne det?
1: Tenk da en ting som Martine Lunde ikke på som du kan være på.
0: Det snakk om fotballkampen mellom Norge og Portugal.
1: Ja, det stemmer. På Ullevål stadion 24. september. Du kan vinne billetter, du kan vinne landslagsdrakt av gutta signert. Men hvordan du vinner, så får vi vite rett over ni.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele, egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
6: Dette

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har akkurat passert ni, og det er på tide med nyheter. Her er Anne Siri Nørstebø på P5.
3: Senterpartiet og Barneombudet vil ha et nasjonalt forbud mot bruk av KI-briller rundt barn umiddelbart. Slik loven er i dag, er det opp til hver enkelt kommune å innføre et forbud mot slike briller i skole og barnehage, noe flere kommuner har gjort. Det får Senterpartiets Bent Joachim Bentsen til å reagere.
4: Lovgivers ansvar å sørge for nasjonale retningslinjer blir feil av kommunene, blir ansvarliggjort og sett føringer som staten burde ta.
3: I dag fremstilles tenåringsgutten som i går knivstakk en medelev på Kuben videregående skole i Oslo for varetekt. De to er 16 og 17 år gamle. Gutten som ble stukket er alvorlig skadet, og den andre er siktet for drapsforsøk. Kong Håkon kan få et problem når

0: Våre søster prinsesse Märtha Louise nå deltar I en ny tv-serie med sin alternative virksomhet. Det sier kongehusekspert for nettavisen Tove Tollesen. Hun tror ikke nordmenn klarer å skille mellom prinsesse og privatperson. I dag slipper serien Alternative Norge på Viaplay, og mange har en mening om den allerede.
1: Dette realiteten som vår nye konge må forholde seg til, at han har familiemedlemmer som lever på en annen måte enn det som etablert, lukter jo trøbbel da.
0: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vi har kommet oss fram til onsdagen. Det 16. september. Du hører på frokostshowet på P5, og gjengen samlet. Som vi hver morgen. Stian Røstehalla.
1: Hei, hei.
0: Petter Pilgaard på plass.
2: Well, mornings, den fin, altså. Den lenge siden jeg hørt, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Litt sånn avslappet.
2: Ja, litt sånn jobbig at mornings.
0: Laidback type, da, ikke sant? Martine Runde, hallo.
3: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og vi skal straks dele ut billetter, altså, til Ullevål stadion 24. september. Det Norge mot Portugal. Du kan også få med deg en signert landslagstrøye. Vi feirer at vi har fått ny app, skjønner du? Lyden av radio, og det den du bør laste ned nå. For når du hører refrenget av Alt for Norge, så det din mulighet til å bli med i konkurransen.
0: Hvordan går det igjen, Stian? Det omtrent sånn. Ok, du har straks muligheten da, til å vinne billetter til Norge i Portugal. Nå, Synnevo! Full og fin i frokostshowet.

0: Det var refrenget på Alt for Norge.
1: Ja, det betyr at du kan vinne billetter akkurat nå til Norge mot Portugal på Ullevål stadion I tillegg til en signert landslagstrøye. Alt du må gjøre å registrere deg nå I vår helt nye app, Lyden av Radio.
0: Og kampen jo utsolgt, så dette her muligheten din liksom, til å få billetter til den kampen.
1: 100%!
0: Ariana Grande! Hate that I made you love me. God morgen.

0: I dag så har Martine Lunde avslørt at hun kobler av med noe som de fleste egentlig hater, vil jeg si.
1: Ja, spesiell dame, ikke sant? Det du er.
2: Hæ? Spesiell dame, var det så?
1: Ja.
2: Ok.
0: Det litt type til type der borte akkurat nå.
2: Ja, men herregud, da er det ikke fint at dame klarer å finne nye måter å koble av hjernen på?
0: Jo, det er kjempebra for alle.
3: Skulle skjedd litt oftere, kanskje.
1: Ja. Så kanskje får du et tips om 7 minutter.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggtorget. Vi snekkes.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg Ekstra.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
10: Tirsdag da? Nei.
11: Onsdag?
10: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
11: Hva med?
10: Nei.
11: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
20: Dette frokostshowet.

0: Martine har begynt å meditere til noe som alle hater, mener du?
1: Ja, jeg følte på ekte I går at hjernen min koblet ordentlig av, at jeg ikke trengte å tenke så mye, og ting bare gikk litt av seg selv. Fordi at sånn cirka to ganger I året så får jeg sånn kick om at alt hjemme må bare endres. Alt må endres på, jeg vil ha nye møbler, jeg vil rydde I absolutt alt som Og det fikk jeg her om dagen, så jeg bestilte en del nye møbler.
2: Oi.
1: Og så synes jeg at typen min han var litt sånn treig med å skulle begynne å skru sammen dette her I går så jeg tenkte så, nå gjør jeg det bare selv
2: Oi.
1: Og det har jeg aldri gjort
2: ja.
1: Så jeg tok på meg oppgaven og skulle sette sammen en ganske stor kommode Og hjernen min koblet helt Det her var meditasjon for meg Å skru sammen møbler
2: Er det sant?
1: Ja, med sånn svært hefte Med sånn, sånn gjør du det Altså, det var så mange steg
2: En sånn hefte sånn, sånn gjør du det var, Om det bare var et ord for det
3: Var det bruksanvisning?
1: Bruksanvisning, ja Og det var så mye skruer At jeg tror ikke dere skjønner At først tenkte jeg bare sånn Dette kommer aldri til å gå
2: ja.
1: Men herregud Og hodet mitt bare koblet helt av
0: Altså, jeg kan skjønne det kjempegodt For det jo egentlig bare veldig, veldig stor Lego
2: ja, ja, ja. Ja,
1: men hvorfor driver alle snakker om at, å nei, de hater å skru sammen IKEA-møbler, det så kjedelig, og her ryker forholdet. Dette her jo noe av det beste jeg har gjort.
2: Dette jo fantastisk, for det jo som du sier, da, det jo ikke noe som kjedere enn å begynne å åpne noen sånn flatpakka greier, en kommode spesielt da, som sier, så ramler ut 19 pakker med skruer. Ok, skruer F, hvor fader jeg skruer F liksom, ja. Som skal inn I hull B.
0: Og grunnen til at forholdet sånn ryker på det, jo at Kellen aldri gidder å bruke bruksanvisninga, det jo det som hovedproblemet, og da ja. Står man og surrer med det kjempelenge, og så det, står gjerne liksom da en I bakgrunnen bare sånn, nei, men det står her at den skal inn, så bare, den der hiver vi bare, vi skal finne ut av dette her helt selv.
1: Ja, men dette her skal jeg begynne å gjøre oftere alene. Jeg skal aldri spørre typen min om hjelp igjen. I dag får jeg levert et nytt vitrineskap, og jeg gleder meg til å skru det sammen.
2: Ja.
1: Åh, dette her var meditasjon. Jeg føler på en måte at jeg har en ny sånn, en ny glød I dag, fordi at jeg fikk en oppenbaring om, for det første, jeg var dritgod på å skru det sammen.
2: Ja.
1: Resultatet ble kjempebra, og hodet mitt Det føltes helt tomt.
2: Ja, det jo vakkert, ja. Altså, hvis du nå skal flytte og driver og bestiller pakk som dan, ta kontakt med Martine,
1: ja.
2: Så kan du komme hjem til deg og skru og skru og skru. Det var jo elsker
1: det. På ekte, jeg stiller opp. Det var så deilig å holde på med.
2: 94, 85. Nei, kan vi ikke ta noe etterpå. Nei, vi kan ta det etterpå. Det greit det.

0: Det er ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe, for la oss si at du har dritet deg bare sånn helt loddrett ut, ikke sant?
1: Ja.
0: Du, bare, du ligger rett og slett, eller det blir vannrett da, du driter deg vannrett ut. Bare ligger på bakken, ikke sant?
1: Diagonalt, horisontalt.
0: Driter ut av alle retninger,
1: ja, ja, ja.
0: Så er jo det helt sånn krise for deg kanskje en liten periode, men så kan du få tilgivelse hos oss, og så kan vi jo liksom kanskje le litt av det og kose oss
1: med det. Som regel så blir det også en god historie som du kan få inn på p5.no. Og i dag så handler det om noe som gjenkjennbart for alle som har barn, nemlig konseptet å skylde på barna sine.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Coop Riks er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Ja, når det neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Vi tar imot dine synder på p5.no, og så tar vi det opp I skrifteboksen, og du vil få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når det forsvinner godteri fra skapet vårt, så skyller jeg av og til på unga. Samboeren min vet ikke at det jeg som egentlig driver og tar. Og for å si det sånn, det helt, det ikke noe synd engang her. Dette jo kjempelett, det bare tilgi meg en eneste gang.
0: Ja, for den her kunne jo vært du som hadde sendt inn, jeg vet ikke om det det.
2: Ja, det kunne vært meg altså. Dette har skjedd flere ganger. Ja, ja, ja, det klart det.
3: Det noen andre situasjoner der du skyller på ungene? Skjer det ofte liksom?
2: Ja, det gjør jeg. Det vel det, hvis jeg skal på, hvis det fest da. Kan jeg si sånn, jeg skulle gjerne vært på fest, men tror ikke unga har blitt syke.
0: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig.
2: Jo, nei, det kanskje, nei jo, hvis jeg ikke vil på fest, så kan jeg I hvert fall droppe det.
0: Nå trodde jeg du skulle dra den der, at da kommer du ikke på jobb dagen etter å skylde på at unga har fått meslinger liksom.
2: Kommer nok til å bruke unga også ved anledninger her på jobben, ja, 100%. Nå har jeg tatt godteri til Ken, ikke sant, kan jeg skylde på unga.
0: Ja, for eksempel. Jeg synes det jo herlig nedrig å gjøre, men jeg vet at det veldig, veldig, veldig vanlig også. Det jo mange som skylder på kjæledyrene sine også. Ja. At det sånn, en gang noen har sørt noe, så det var katta, bikkja sin skyld. Eller.
2: Du har ikke brukt katten din som unnskyldning enda for ikke å komme på jobb.
0: Nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang, at jeg var hjemme på grunn av syk katt. Det satt ikke så godt I ledelsen. Jeg har ikke brukt det som etterkant.
2: Det smart, men du uansett 100% tillit.

0: Du hører frokostshowet på P5, og straks får du høre Kygo.
1: Ja, og der går det faktisk ville spekulasjoner om dagen, for forrige torsdag så var det altså Pussycat Dolls konsert i Oslo Spektrum,
0: ja.
1: Og rett etter konserten så dro altså Pussycat Dolls på besøk til Kygo, og de la ut selfie sammen.
0: Men de må jo lage noe musikk også.
1: Det spørsmålet, skulle de bare henge, se leiligheten hans nett på 20-volmen, eller skal de også faktisk lage noe musikk sammen?
0: Ja, det spennende.
2: Gøy.
0: Du får ikke Kygo sammen med Pussycat Dolls straks, men det sammen med Erling Braut Haaland faktisk, for det Kygo jo som neste låt ut.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt av høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når du passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på byd.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Nå må vi finne på noe annet å gjøre.
2: Ja, men det masse vi har å gjøre. Vi skal lage podcast, oh, ja. Ikke sant? Og, ja. Så det bare slapp av. Vi ikke ferdige med å jobbe weekend.
1: Nei, ok, vi skal sitte litt til da. Men her på lufta så det Tine som tar over.
2: Ja, det bare å fortsette å kose seg med musikken her på P5.
1: Vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 6. Dette Temper City, Self-Aware. God onsdag!

Mark Amber og Belong Together her på PFM Mitts, hvor klokka endelig har blitt 10, og det betyr at jeg, Tine, på plass, klar for å henge med deg helt fram til klokka 2. Så her har vi 4 gode timer med massevis av deilig innhold til deg, selvfølgelig. Og godt selskap, håper jeg. I tillegg skal vi selvfølgelig innom all den beste musikken vi I PFM har å by på. Og først til en favoritt fra meg. Ikke bare fra Tame Impala, men her også Jenny rett og slett slengt seg på og laget en liten remix av låta Dracula.

Myth and Town med Hotel Walls her på BFM Hits. På Instagram nå så kan du se et ganske kryptisk innlegg fra Sara Larsson. Hun skriver, the sun is about to set, the moon is about to rise. Og hun har jo den kjente låta Midnight Sun. Så her tror jeg at hun driver og teaser noen voldsomme greier. Lurer på om det kanskje blir et album til, altså. Men det hadde vært litt tidlig, tror jeg. For Midnight Sun, det kom jo faktisk I september I fjor. Ett år på å skrive et helt nytt album her.

0: Straks så får du en nylig låt fra vår alles kjære Olivia Rodrigo, nemlig låta Drop Dead. Aller først til den her. Alex Warren og Jelly Roll ligger nemlig klare med Bloodline om bare 4 minutter her på P5 Hits.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
9: Tirsdag da? Nei.
10: Onsdag?
9: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
10: Hva med?
9: Nei.
10: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
18: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Sang Benson Boone I låta In The Stars. Love the rest in peace. Ja, vi husker alle den første forelskelsen, og Olivia Rodrigo, hun fanger den følelsen helt perfekt I den låta her. Hun synger One Night I Was Bored In Bed And Stalked You On The Internet. Låta heter Drop Dead, og du får den her på P5 Hits.

0: En nydelig, ganske ny stemme I musikkens verden skal du få straks. Sienna Spyro og Die on this Hill nemlig på vei til deg. Aller først til VM-slageren fra 2026 fra Shakira og Burna Boy. Die Die klar I lista om bare 4 minutter.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
17: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: svagare än jag och mer musik väntar självklart på dig. Strax till Ed Sheeran som har varit I en liten kontrovers. Allra först lite Kygo på väg.
1: Bli med på fotballfesten när den andra runden I NM 2027 ska spelas. Runden är allerede I gång, men de flesta kamperna spelas onsdag 16 september. Topp möter bredde och nya magiska ögonblick ska skapas. Och var smäller cupbomberna denna runden? Finn vägen till din lokala arena och upplev cupdrama. Vilka kamper som spelas närmast dig finner du på cupen.no.
2: Hos Coop Rix är det fort gjort att spara pengar. Denna ukens Prix-deal är 400 gram Coop köttdeig till bara 59,90. I tillägg är det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch till bara 70 kronor. Välkommen till Coop Rix.
3: Skåsen har varit I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter räckvidd. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
1: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ed Sheeran står i noe hardt vær om dagen etter at artisten Macklemore ble nekta å varme opp for han på en arena, fordi han rett og slett for Palestina. Dette her spennende å følge med på, og vi skal prate mer om det straks.

Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In fikk du her på P5 mitt, hvor jeg, Tine, henger med deg frem til klokka blir to. Og du glad I fotball? Jeg kan jo egentlig ikke skryte på meg det noe særlig, men altså VM-sommer, hallo, det var faktisk umulig å ikke skjenge seg på den bølgen der. Hvis du gira på å se tidenes kamp den 27. September, da må du åpne ørene dine godt nå. For vår nettside har nemlig byttet navn, fått et fresht lite oppkick, heter nå lydenavradio.no, og går du inn der, da kan du melde deg på konkurransen. Det du skal gjøre da, det å rett og slett registrere deg hver gang du hører låta Alt for Norge på en av kanalene våre. Gjør du det, da du med I trekningen om kampbilletter til 27. September, rett og slett.

0: minutter her på P5.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Håper for din del du ikke kjenner deg igjen I den låta der, for da trenger vi ikke å snakke om det hvis ikke du vil, altså. Echo Smith og Cool Kids. Fikk du her på PFM mitt, sammen med meg, Tine, henger med deg fram til to I dag. Og vi må prate om at det onsdag. Onsdag en god dag. Ja, det kanskje litt sånn knekken av uka for noen, men for meg så det ikke det. Jeg har nemlig sagt til meg selv at I dag så skal det være lov. Hva skal være lov, tenker du? Jo, det skal være lov I dag å kjøpe seg middag ute. Dette nemlig noe som jeg må planlegge I hodet mitt. I dag så har jeg en lang dag, og da skal jeg unne meg og kjøpe meg sushi eller et eller annet på vei hjem. Så det anbefaler jeg deg. Planlegg noe fint du skal gjøre for deg selv I dag. Og har du andre planer, kanskje for din egen velvære, eller hva finner man egentlig på en onsdag, en helt vanlig onsdag, en helt vanlig dag I september? Send det gjerne til meg på Snapchat PFM Hits, mens vi hører Bella Kay og min favoritt, I love it, I love it, I love it.

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Steinsprut. Risbilglass. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og null kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Helt låta du fick från Rihanna här på P5 Mitt sammen med mig Tina. Ja, det passer jo bra med litt Rihanna da på en lille lørdag som I dag. Jeg har spurt deg hva planene for din onsdag For onsdag på en måte den vanligste dagen I uka, hvis man kan si det sånn. Så jeg har tenkt til å øppe denne onsdagen her litt, kjøpe meg noe digg middag med hjem, og kose meg skikkelig med det. Det har jeg avtalt med meg selv. Så jeg lurer på om du har noen spennende planer, og vet du hva? Dere slår på stortromma, dere også. For eksempel så står det her fra Christian onsdag, da det hentet sønnen på skolen, så det pizzabakeren, og så går og kjører go-kart. Christian, din legende. Kan jeg være med? Det mitt eneste spørsmål her. Karina også, I dag drar mannen på kurs utenbys, så jeg og bonusgutta skal lage onsdagstaco going wild. Karina, taco på en onsdag. Jeg skal la det gå denne gangen, men jeg følger med på deg. Det skal jeg si. Hva gjør du med din onsdag? Fortsett gjerne å sende meg meldinger på Snapchat P5 Hits, imens vi hører Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: Trenger du litt main character energy I dag, så skal du få lov til å føle deg litt sånn straks, for da kommer Imagine Dragons med Enemy. Aller først, Synnevo og Full og Fin rett rundt hjørnet.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: med det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
18: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Jeg har lovt deg et lite øyeblikk til å føle deg som the main character of the day. Det skal du få lov til nå. Føler du at hele verden bare hater deg i dag? Ja, da skal du få Imagine Dragons her nå med låta Enemy.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: FM Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av

og Enisa. Be your friend. Fikk du her på PFM mitt. Du vet, sånne dusjtanker. Eller ikke en dusjtank engang. I går så lå jeg nemlig våken, vrei meg I senga og prøvde å få sove, og da kommer du på de rareste tanker. I går så tenkte jeg på ordtaket, kjent og kjære, live, laugh, love. Jeg synes helt oppriktig at vi lever for lite etter prinsippet live, laugh, love. Fordi tenk deg om nøye nå. Hadde du ikke hatt et bedre liv hvis du både levde, lo og elsket? Jeg tror de som lever etter liv, laugh, love helt på ekte, de har det mye bedre enn alle oss andre. De I en helt annen verden og koser seg med det. Så ta med deg tre ting ut I dagen. Live, laugh and love. Så tror jeg vi kommer en lang vei. Og det litt den viben jeg får av låta vi skal høre nå. Det Leoni sin Don't Worry. Så ikke gjør det heller da. Da har vi faktisk fasiten vi på et godt liv. If the

0: Mr. Know-it-all fikk du fra Terry Swims, hvor vi straks skal til den her. Det splitter ny musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran, nemlig låta Repeat It. Aller først til vakre noter. Og de får du fra Bausa, som jo har fått internasjonal suksess. Magnetic på vei til deg aller først.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Steinsprut. Risbilglass.
4: 0909. Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Hei, Isabel.
7: Hei.
6: Du hadde mil som brøt sammen, du.
7: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
6: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
7: Claro.
6: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt igjen høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
13: Men da de ankom resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Sheeran har kanskje blitt verdens mest upopulære mann i løpet av 24 korte timer. Siden i går så har hele internett gått imot Ed Sheeran med ja, god grunn. Alle hans oppvarmingsartister til hans kommende turné, de trekker seg fra turnéen hans i solidaritet med Palestina. Dette her skjer etter at Macklemore, hvis du har hørt om han, han skulle jo være oppvarmer da, for Ed Sheeran. Han fikk ikke lov til det av en arena, fordi han har ytret seg om Palestina. Det får jo selvfølgelig alle med seg. Han poster om dette her åpent og sier at da vil jeg heller ikke være med hvis det ikke går an å si fri Palestina. Og da tar rett og slett alle de andre oppvarmingsartistene og trekker seg de også. Så da står Ed Sheeran rett og slett alene i sin egen turné, fordi han ikke har lyst til å ta noe politisk standpunkt. Hva man mener om dette her, det er jo opp til enhver, men jeg tenker at det var på sin plass, og Ed Sheeran, kanskje det er lurt å bare si sånn litt om hva du mener nå. Hæ? Musikk og politikk kan også gå hånd i hånd noen ganger.

0: Love Me Like You Do, kjent fra filmen Fifty Shades of Grey, som jeg så I helga. Ikke spør hvorfor, for det har jeg ikke så lyst til å prate om. Anyways, mer musikk på vei til deg. Ja, for storsjarmørene Harry Styles venter med låta American Girls. Vi skal også innom Sara Larsson sin Midnight Sun veldig snart.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Mamma?
7: Ja?
10: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
12: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
7: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: med det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

vi mennesker når vi lager rett og slett Hunger Games inne på Coop Extra? Det skjedde I går, og jeg var til stede som reporter, holdt jeg på å si. Du, det var megatilbud på smågodt på Coop Extra I går, og det har vi lært gjennom historien at tilbud på smågodt, det skal du ikke kødde med, altså. De lanserte altså smågodt til 5,90 per hekto, og du kan vedde på at jeg var der, ja. Jeg tok første riden, ja, etter jeg hørte om nyheten, for jeg tenkte, her blir det kø. Og om jeg hadde riktig, det var en kø til kassa, og så var det en kø til smågodtdisken, og alle skulle jo innom smågodtdisken på veien, selvfølgelig. Så her var det bare å grabbe til seg med nebb og klør. Aldri sett så frekke voksne mennesker I hele mitt liv. Det var albuer I hytt og pine. Smågodtet føltes som det bare føyk til alle kanter, og alle skulle ha med seg en pose med det som føltes som flytende gull hjem. Jeg fikk selvfølgelig tak I en god kilo, jeg også. Så ønsker meg lykke til med koma jeg skal inn I de neste dagene.

0: Ja, som vi alle vet, så 2016 det kuleste året som har vært I vår levetid. Og du skal få en låt fra 2016 faktisk straks. Det blir nostalgisk, altså. A-Lock og Bruno Martini skal du få med Hear Me Now. Aller først venter Tate McRae klar om bare 4 minutter på P5.
1: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets?
12: Nuggets.
11: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
7: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Vi skal til en, ja, du kan kalle det rett og slett intravenøs nostalgi. Det sånn det føles i hvert fall. Denne rett fra 2016 og inn i 2026. 10 år gammel låt, altså. A-Lock og Bruno Martini

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Anne med Hater I Made You Love Me her på P5 Hits, hvor jeg heter Tina, jeg henger med deg frem til klokka blir to I dag, jeg, så her det bare å følge på. Vi skal ta en liten tur til frokostshow I dag for svaret vi alle har ventet på. Det kom nemlig I dag.
1: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok.
2: You are pregnant with twins. 7 days from now. You will test positive for pregnancy.
1: Og dette her jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått I går eller I dag. Mm. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stressa. Jeg har tatt graviditetstester hver dag I en uke.
3: Ja. Det såpass, ja.
1: Og alle testene, de har jo vært negative, men mensen kom jo ikke.
3: Nei.
1: Men I går, dere. I går kveld. Mensen kom.
0: Og jeg skjønner reaksjonen her. Det faktisk litt skuffende. Altså, nå har vi bygget opp I en uke til å få svaret. Nei, det var ikke noe likevel. Du, frokostshowet, det hører du selvfølgelig hver eneste hverdagsmorgen fra 6 til 10 her på P5 Mitt, eller I podcastform, hvor enn du hører det. Nå, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Mennene, mytene og legendene er på vei med Karpe for Life. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Men aller først en seiersanthem, hvis vi kan kalle det da, selv om vi ikke vant FIFA World Cup. Dai Dai er på vei aller først.
1: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
4: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
12: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Katy Perry med Firework her på P5 Hits. I går så startet forhåndssalget til Karpe sine siste konserter i Oslo Spektrum. Og det ingen tvil om at det var tidenes Ticketmaster-krig. Og jeg var en del av den. Jeg vant selvfølgelig, fordi jeg god på Ticketmaster. Men nå begynner memesene å dukke opp. For eksempel den slageren her. Dokumentaren om de som ikke fikk tak i billetter.
1: Skal jeg se der, eller skal jeg se der?
2: Du kan se her.
1: Ja.
2: Ok, Abel, hva føler du nå?
1: Nei, det har vært vanskelig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Chirag, Megvi, ikke minst Little Big Sister. Nå skal du få vite sannheten.
0: Jeg synes dette er fantastisk humor. Men det jeg er litt uenig i det går ikke an å være pist hvis du ikke fikk tak i billetter. Beklager, det kanskje brandfakkel for meg, men unnskyld meg. De startet med, 11 konserter, og så, når salget gikk såpass fort, så la de til 11. Nei, de la til 10 til, så det ble 21 konserter totalt. Og når det plass til 9500 publikummere på hver konsert, så blir det nesten 200 000 billetter ledige. Så hvis du ikke klarte å få tak i billetter på forhåndssalget, så synes jeg rett og slett at det høres litt mer ut som et deg-problem enn noe annet, dessverre altså. Men du, fikk du ikke tak i disse billettene, så var jo dette bare forhåndssalget. En ny sjanse, det får du igjen i morgen, for da starter det ordinære salget. Så da det bare å logge deg på i god tid. Gjør det da. Jeg orker ikke å høre flere suttre om å ikke få billetter når det 200 000. Kom igjen da. Prøv litt hardere i morgen, så skal du se at det lønner seg. Her Karpe med Karpe for Life.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.

0: Swedish House Mafia och The Weeknd med låta Mafia Flame fick du här. Och strax ska vi till stora nyheter från godaste Tobias Sten, så häng med för det. Allra först så blir det musik från Alex Warren och Jelly Roll, nämligen Bloodline. Den är på väg.
1: Vad ska vi ha till middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Vad sa du?
2: Nuggets.
1: Lite annorlunda.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's.
3: Hör nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Men når det neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
18: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

Nelly Furtado, Say It Right her på PFM Hits. Blir du med meg de siste 20 minuttene, så skal jeg holde deg med godt selskap selvfølgelig. Og vi skal innom Tobias Sten. Han nemlig ikke ferdig med å regjere det norske musikkbildet helt ennå. Hans musikk har jo tatt over listene, så å si, det siste året. Og det har vel kanskje begynt å bli en trend nå, etter at Karpe lagde sin egen festival. Det nemlig det Tobias Sten også avslører I dag at han skal. Neste sommer, da skjer det altså. 25. og 26. juni, det datoene du allerede kan holde av, du gira på å oppleve Stenfest live fra Bjerke Travbane. Han skriver på Insta følgende: Dette skal bli min drømmehelg og forhåpentligvis dokkes oss opp. Vi snakker masse barbecue, norske og internasjonale countryartister, noe godt I glasset, dart turnering og masse andre aktiviteter som du og jeg liker. Allerede nå så kan du altså kjøpe billetter til dette her, og det høres ut som både det mest harry og det gøyeste jeg har hørt I mitt liv, rett og slett. Så jeg gleder meg I hvert fall til Stenfest 2027, og jeg heier på artister som bare gønne på. Temple City, de neste ute I lista her på PFM Hits. De skal få med låta Self Aware.

0: straks så venter Sam Smith med How Do You Sleep. Vi skal også innom Ramon for den tid. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmater. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
2: overs. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
14: P5-lunsjen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Tine heter jeg, skal komme meg hjemover, men verdens beste selskap skal du også få videre her I ettermiddagen på P5 Hits. Jasmin, hun nemlig rett rundt hjørnet, men det blir først etter Sam Smith og How Do You Sleep?

0: Radio. Riktig god ettermiddag. Klokka to, og Rosa Røger står klar med siste nytt.
1: Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge. Rundt 20% av digitale trusselsaker avdekkes gjennom tjenestens nye innhentingsverktøy, skriver VG. Tidligere i år oppdaget e-tjenesten at en statlig aktør hadde tatt seg inn i datasystemene til en norsk virksomhet innen kritisk infrastruktur. Det ikke kjent hvilket land som sto bak. Sjømatnæringen etterlyser konkrete svar fra Høyre om drivstoff og politikk. Høyre vil ikke innføre et nytt avgiftskutt på drivstoff, og sier de heller vil ha skattekutt. Administrerende direktør i sjømatbedriftene Robert Eriksson mener dette veldig lite konkret, og at næringspartiet Høyre ikke forstår hvor store konsekvenser dyrt drivstoff får for bedriftene.
2: Vi føler at Høyre ikke har tatt det her innover seg. Man svikter i en tid med ekstraordinære kostnader.
1: En kvinne i 20-årene døde etter å ha blitt påkjørt av en bil i Vesterålen i Nordland i går kveld. Kvinnen ble bekreftet død på stedet, opplyser politiet i dag. De pårørende varslet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
11: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
12: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn har spennende.
12: Men da de ankom resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Hei, Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Elton John og Dua Lipa, Cold Heart, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så er det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Jeg hadde også med meg et hint før der igjen, som høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter låta? Du har muligheten til å svare ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Vi starter med å høre fra Albert og Rebecca som sitter i bilen. Hva hørte dere?
1: Hei P5, det er Albert og Rebecca her. Vi tror det er I Cry med Flowrider.
0: I Cry med Flowrider. Vi har også med oss en hes Frida hjemme med hunden Florian, som også lipsynk Jesper til svaret. La oss høre.
2: I Cry med Flowrider.
0: Og helt til slutt her, Sofie, la oss høre fra deg. Hva er det du hørte?
3: I Cry av Flowrider.
0: Ja, ikke sant? Det er helt enstemmig. Og det er det også i resten av inboxen i dag. Så gratulerer! I Cry av Flowrider.

Stella Lefty, som står I en del anklagelser nå om både plagiat og kopi av andres låter, har til og med kreditert Noah Kahan på denne låta her, Basten, for at den skal være ganske lik hans Stick Season. Dette forresten P5 du hører på, straks med Delara og Sjelen.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
5: Steinsprut
6: Grisbilgass 0909
7: We are family
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953
9: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg ekstra.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

Eminem, Not Afraid på P5. Riktig god onsdag, lille lørdag, om du har lyst til å kalle det det. Ja, for det står jo faktisk ikke for at vi er halvveis til helg, eller i hvert fall sånn jeg har skjønt det, så var det back in the days hvor de rike folka ga fri til arbeiderne sine på onsdager, som ble arbeidernes lørdag og deres på en måte festdag, og dermed så fikk den navnet Lille Lørdag. Og det er den dagen vi har kommet til nå. Jeg heter Jasmin Mehmood, setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå følge med deg i dag. Hos meg så skal du få høre Alt for Norge-refrenget i løpet av tiden vi henger sammen. Og når du hører den, så har du også muligheten til å vinne billetter til fotballkampen mellom Norge og Portugal 27. september på Ullevål stadion. Men det er bare hvis du sier ifra til meg om at du har hørt dette refrenget her i appen vår Lyden av Radio. Den blir spilt flere ganger her på P5 i løpet av dagen, og også dagene fremover. Og hver gang du hører den og sier ifra til oss i Lyden av Radio-appen, så har du altså større sjanse da. Det blir flere lodd inn i potten her. Du, jeg tenker at vi skal få på Sienna Spiro her, et fantastisk talent som har kommet opp og frem, blir ofte sammenlignet med på en måte fremtidens Adele. Dette her er Die on This Hill.

0: ut av denne låta her, så føler jeg nesten at jeg svever på en sky. Feels like I'm falling in love av Coldplay, og vi skal fortsette å sveve på samme sky, bare at jeg vil kalle det en norsk sky fra Delara. Vi skal til låta Sjelen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
12: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
13: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
12: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
11: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk. Fra Taylor Swift.
18: City.

0: domstolen. Sjømatnæringen etterlyser konkrete svar fra Høyre om drivstoff og politikk. Høyre vil ikke innføre et nytt avgiftskutt på drivstoff og sier de heller vil ha skattekutt. Administrerende direktør i sjømatbedriftene Robert Eriksson mener dette veldig lite konkret og at næringspartiet Høyre ikke forstår hvor store konsekvenser dyrt drivstoff får for bedriftene.
1: Vi føler at Høyre ikke har tatt dette innover seg. Man svikter i en tid med ekstraordinære kostnader.
0: Det er forsinkelser på alle T-banelinjene i Oslo i ettermiddag. Det skyldes en signalfeil, opplyser Ruter, som sier at feilen vil vare i en time til. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Alex Warren og Fever Dream. Det ikke alltid like lett å følge opp en megahit, men det klarer Gabriella. Altså, hun hadde ringt meg I 2011, det kom ut det året som dominerte musikkbildet fra det året og utover. Gjør på en måte det I forspillbildet I dag, og så fulgte hun opp I 2014 med denne bangeren her. Dette fem fine frøkner. Riktig god onsdag!

enn Ed Sheeran sin altså. Han ute på sin loopturné akkurat nå, og der har alle oppvarmingsartistene hans trukket seg etter at Macklemore, som også varmet opp for Ed, ble fjernet etter å ha sagt fri Palestina på showet sitt, som han for så vidt egentlig gjør på alle showene sine, så det mener jeg at man burde visst. Men det Robert Kraft som har fått skylda her, en amerikansk milliardær som eier noen av arenaene som Ed Sheeran turnerer på, og skal også visst nok være mannen som har fått alt dette her til å skje, og som også har tatt kontakt med andre arenaeiere for å støtte hans mening om at dette her ikke greit. Og det har resultert i at det har backlashet veldig på Ed Sheeran og hele hans PR-strategi. Og selvfølgelig så har det også fått andre til å trekke seg fra turnéen.

0: Aller først Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggtorget. Vi snekkes.
4: Men når neste VM da?
8: Om fire år.
4: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

FM. Jasmin heter jeg, hører du på nå? I appen vår, lyden av radio, så ser du at den har blitt litt pusset opp siden sist. Ja, vi er ganske fornøyde med den. Det er også den samme appen du bruker for å si fra til meg hver gang du hører refrenget til Alt for Norge bli spilt her på kanalen. Da er du med i trekningen om to billetter til den utsolgte Norge mot Portugal-kampen på Ullevål stadion. Vi spanderer hotelloppholdet, vi betaler for reisen din, tur, retur, alt du må gjøre, det å spisse øra, bli værende her på P5, og selvfølgelig reagere når du plutselig hører refrenget til Alt for Norge-låta. Da sier du fra inne i appen vår, lyden av radio, last den ned og lag deg en bruker hvis du ikke har gjort det enda, det helt gratis. Og så vil jeg anbefalt å høre ekstra godt etter litt over klokka 5 i ettermiddag. Jeg bare sier det, det for ditt eget beste.

0: Unstoppable synger Sia, og det noe man skulle ønske var ustoppelig, I hvert fall kunne være litt mer I flow, så det denne rush-trafikken. Men det kan man ikke gjøre så mye med fysisk, men inne I bilen derimot, så kan vi fortsatt ha det ganske fett, og det det jeg skal prøve å sørge for I dagens køklassiker. Den kommer din vei etter gutta I Bausa med Magnetic.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg ekstra.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets?
5: Nuggets.
4: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: det vanskelig å snike seg unna rushtrafikken på dette tidspunktet her, men vi kan gjøre vårt aller beste for å prøve å gjøre den litt grann morsommere, litt grann fetere, og den oppgaven har jeg tatt med meg nå.
1: Kjør klassikeren på PFM Hits.
0: Dagens artist har jeg faktisk en ting til felles med. Vi begge har på et tidspunkt hatt en svart bob-frisyre med pannelugg. Altså, jeg hadde det litt sånn ufrivillig det siste året på barneskolen. Jessie J hadde det frivillig. Store deler av musikkkarrieren, og det var vel en av de tingene som kjennetegnet henne før Katy Perry kom og klippet samme sveis. Men det jo ikke frisyren som gjør deg til en bra artist, det jo musikken du lager, og som Jessie J virkelig traff folk med tilbake i 2011. Låta Price Tag var ikke enkel å spille inn, altså. Jessie hadde lyst til å ha med seg artisten og rapperen B.O.B. på vokal og fløy, altså 5 ganger tur-retur på 4 dager for å være i studio sammen med han. Og det faktisk ikke så vanlig, for ofte så møter man ikke artistene, selv om man har laget en låt sammen. De spiller ofte inn i hvert sitt studio, iblant i ulike deler av verden, men Jessie J, hun ville kjenne på energien i studio med sin gjesteartist, og det ble bra energi, det. Det ble også Jessie J sin aller første store hit, og dagens kø-klassiker. Dette Price Tag.

0: Det blir værende for Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Jeg var 90% blotter i går.
3: Ja, Ken.
2: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse? For så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem så må jeg ta av den og ta på pysjbuksa igjen liksom. Og så kommer jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
0: Å, herregud.
2: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
4: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
2: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka og hadde da bare boksershortsen under.
0: Det der er en look jeg gjerne vil ha hatt et bilde av.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits hverdager fra 6 til 10.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Er det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
1: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og Rosa Røger står klar med nyhetene.
2: Den 22 år gamle nordmannen som var savnet I Latvias hovedstad Riga I dag funnet død. Mannen ble funnet I en kanal nær elva Daugava, rundt 100 meter fra stedet han sist ble observert, skriver VG. 22-åringen var på en jobbreise og ble meldt savnet lørdag ettermiddag. De pårørende varslet. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på at flyplassene Stokmarknes, Mosjøen, Vardu og Namsos kan legges ned I et forslag regjeringen har sendt på høring. Målet med alternativet å spare penger ved å samle trafikken på færre flyplasser.
3: Her må vi bare slå ned, og så bør vi gjøre det motsatte. Og diskutere hvordan kan vi bedre flytilbudet. Ha flere ruter, sånn at flere kan bruke det, for vi vil at flere skal bosette seg I Finnmark eller andre steder I Norge, og da kan vi ikke sentralisere, da må vi heller sørge for at det blir bedre tilbud.
2: Hele kongefamilien med unntak av prins Sverre Magnus deltar I prinsesse

0: Elena Sagrino og El Diablo. Nå det på tide med litt hjernetripp. Vi skal I gang med lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: Ja, det var det like før jeg fikk hjernteppe. Men nå det du som skal få lov til å teste hjernen din den aller siste gang for dagen I dag. En låt, en oppgave til låta. I dag så det Leoni som på plass med Don't Worry. I den låta så nevner hun en by. Spørsmålet hvilken by blir nevnt? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg hvilken by det du har hørt. Ja, jeg venter spent på deg. Og så det bare å legge meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter jeg der inne. Nå, hvilken by det som blir nevnt I denne låta her?

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur,
3: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
10: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
9: Men det sant.
10: Jo da, men det høres litt feil ut.
9: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: ice.net.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar! I dag så er det Leoni som har sunget Don't Worry for oss. Spørsmålet er, hvilken by er det som blir nevnt i denne låta her? På telefon, Therese, hallo!
1: Hei, hei!
0: Hei, du, hvilken by er det du hørte inni her da?
1: Det var Los Angeles.
0: Los Angeles, hva sier fasiten? Skal vi høre? Drive around like we did in LA. Ja, det er bare å gratulere, Therese! Er dette her en by du har vært i før, eller?
1: Nei, det er det ikke. Det var ikke meningen at vi skulle reise da faktisk til mai neste år. Men så fikk jeg ikke mannen min fri, dessverre. For da ble det avlyst.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, nå hadde billettet og alt klart til fly, men han fikk avslag på ferie.
0: Åh, det er det verste avslaget man kan få. Tuller du med meg? Hva ble det i stedet for det?
1: Nei, vi har faktisk ikke funnet noen ny tur enda, men vi skal gjøre det nå ganske så klart.
0: Kanskje. Er det lov å prøve seg på LA en gang til, eller tenker du sånn, ah, nei, nå fikk jeg litt avsmak?
1: Ja, hvis det kommer nok billetter, så han driver med sånne her bonuspoeng-greier og sånt, så det må være liksom billetter og ledige til det.
0: Ja, ikke sant? Han er en sånn eurobonusjeger. Ja.
1: Men lukter jo litt grann på karidene da, så det er jo en...
0: Ja, det er jo ikke et dumt andre valg da, for å si det sånn, det er jo ikke det.
1: Nei, på ingen måte.
0: Du, hva står på planen for resten av denne ettermiddagen her da?
1: Nei, nå er det hjemme og få litt pizza i ungene, så er det ut døra igjen på fotballtrening.
0: Såpass,
1: ja. Så da er jeg egentlig bare, ja, vi bare snur i døra nesten.
0: Ja, det er jo den tidsklemma.
1: Oh yes, den er veldig stram.
0: Ja, vet du hva? Da skal du få lov til å hente barna og komme deg hjem og fortsette denne onsdagen. Og så håper jeg du får en nydelig ettermiddag.
1: Takk, i like måte.
0: Tusen takk. Og lykke til deg. Jeg håper du blir ferie.
1: Jo, takk. Det håper jeg også.
0: Jeg krysser fingrene. Ha en fin ettermiddag.

0: Hvem skal få det prestigefulle oppdraget om å opptre på Superbowl halftime showet neste år? Det flere navn på blokka. Jeg har tidligere nevnt Miley Cyrus, nå det to navn til. Hvilke det det skal du få høre etter Synnevo.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Steinsprut. Ris

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det ikke så rart.
1: Men vi jo fornøyd.
2: Ja, ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Dette P5. Bli værende for Kygo sin remix av Kygo Jo.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Jeg var 90% blotter I går.
3: Ja, Ken.
2: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse? For så gå ned på butikken som 4 minutter unna Og så når jeg kommer hjem så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen liksom. Og så kommer jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke
0: Å herregud
2: Så jeg tenkte sånn, det jo ingen som ser hva som under der uansett
4: Blottefrakken din som jeg kaller det
2: Det helt riktig, ja. Blottefrakken min Så jeg tok på meg den lange regnjakka Og hadde da bare boksershortsen under
0: Det der en look jeg gjerne vil ha et bilde av
1: Hør frokostshowet på P5 Hits Hverdager fra 6 til 10
5: Ultimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Hallo!
14: Farmor!
4: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja!
4: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
18: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka straks fem, og det klart for nyheter. De får du av Otto Rognstad.
3: Mannen I slutten av tenårene som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I fire uker. Han siktet for drapsforsøk på sin egen bror, som også I slutten av tenårene. Broren alvorlig skadd. Den siktede erkjenner ikke straffskyld, melder VG. En kvinnelig kokk pågrepet og siktet for å forsøke å hindre politifolk som bodde på et hotell I Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Kvinnen serverte en rett med kylling som skal ha vært utgått på dato, og politiet mener det var med vilje. De ble varslet av en bekjent av siktede. Kvinnen I 30-årene nekter straffskyld og sier at det hele en misforståelse. Kosovos tidligere president funnet skyldig I krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel. Det ble klart I domstolen I Haag I formiddag. Kosovos ekspresident blant annet funnet skyldig for drap, tortur og ulovlig fengsling under krigen I Jugoslavia på 1990-tallet. Han var på det tidspunktet leder for Kosovos frigjøringshær. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Alex Warren og Jelly Roll Bloodline på P5. Jasmin heter jeg. 27. september spiller Norge mot Portugal på Ullevål stadion. Denne kampen utsolgt, men du kan fortsatt se den, for vi har nemlig to billetter vi skal gi bort. Det inkluderer reise, det inkluderer overnatting til deg og en venn, og alt du trenger å gjøre, det å høre et refrenge I Alt for Norge. Som blir spilt her på P5. Når du hører refrenget I låta Alt for Norge, så registrerer du det I appen vår som heter Lyden av Radio. Har du ikke lagt oss til alt det betyr, har du ikke lastet ned den appen, så gjør det nå, og det mener jeg, gjør det akkurat nå. Lag deg en bruker, det helt gratis å gjøre. Skynd deg nå, fordi jeg kan jo røpe at den ganske nærme her nå. Hvis vi tenker tampen brenner, så det egentlig ganske varmt nå. Og så må du også huske på at jo flere ganger du hører denne lyden her blir spilt på P5, det blir den opp til flere ganger om dagen. Og du sier ifra I appen vår lyden av radio hver gang, ja, da har du større vinnersjanser altså. Men nå vil jeg at du skal bli værende på P5 hvis du vil ha muligheten til å potensielt vinne disse billettene her. Jeg bare sier det, nå drar jeg bare ut tida litt for deg som sitter og for harde livet taster på telefonen for å laste ned lyden av radioappen. I got you, my friend. Men jeg håper at du har fått det til nå, og at du blir værende. Husk at det refrenget I Alt for Norge du skal høre etter, og at det I appen Lyden av Radio du sier ifra. Dette Imagine Dragons med låta Believer.

Made You Love Me. Og nå hørte du det mellom to låter. Refrenget i Alt for Norge ble nettopp spilt her på P5. Og du har fortsatt muligheten til å gå inn i lyden av radioappen og melde fra om at du har hørt det. Men da må du være litt rask her nå. Husk at hver gang du hører Alt for Norge-refrenget bli spilt, så det i lyden av radioappen du sier ifra. Jo flere ganger du gjør det, desto større sjanse det for at det du som stikker av med to billetter til Norge-Portugal-kampen på Ullevål stadion 27. september. Vi dekker reisen, vi dekker oppholdet. Alt du trenger å gjøre, det å møte opp med en venn. Og så kommer det flere sjanser her på P5, så hold ørene åpne for Alt for Norge-refrenget og ha lyden av radioappen klar. Nå tida lova, svagere enn jeg.

0: strax på P5. Kygo med Khalid och Griffin på vokal. Save my love. Allra först Teddy Swims.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gör som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din idag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
3: fair. Kjøp säsongens nyheter hos Kapal i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november, og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggtorget. Vi snekkes.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her. Det ikke alltid vi gjør ting som vi så innmari stolte av. Iblant så kan vi for eksempel skylle på noen andre når det vår egen feil, og det tilfellet i skrifteboksen i dag. Bli værende, vi skal inn der om cirka 10 minutter.

0: I dag handler det om å skylle på barna I skrifteboksen, og vi skal få et lite gjenhør med det om cirka 8 minutter. Først Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Men når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på cupen.no.
16: Denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: The Black Eyed Peas. Let's get it started. Dette her P5 Hits. Vi skal åpne døra til skrifteboksen og få et lite gjenhør med dagens synd. Du kan dele med oss du også hvis du har lyst til det inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når det forsvinner godteri fra skapet vårt, så skyller jeg av og til på unga. Samboeren min vet ikke at det jeg som egentlig driver og tar. Og for å si det sånn, det helt, det ikke noe synd engang her, ja. Dette jo kjempelett, det bare til og med eneste gang.
2: Ja, for den her kunne jo vært du som hadde sendt inn, jeg vet ikke om det det.
1: Ja, det kunne vært meg altså, dette har skjedd flere ganger. Ja, ja, ja, det klart det.
3: Det noen andre situasjoner der du skyller på ungene? Skjer det ofte liksom?
1: Ja, det gjør jeg. Det vel det hvis jeg skal på, hvis det fest da. Kan jeg si sånn, jeg skulle gjerne vært på fest, men tror ikke unga har blitt syke.
2: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig.
1: Jo, nei, det kanskje, nei, jo, hvis jeg ikke vil på fest, så kan jeg i hvert fall droppe det.
2: Nå trodde jeg du skulle dra den der at da kommer du ikke på jobb dagen etter å skylde på at unga har fått meslinger liksom.
1: Kommer nok til å bruke unga også ved anledninger her på jobben, ja, 100%. Ja. Når jeg har tatt godteri til Ken, ikke sant, kan jeg skylde på unga.
2: Ja, for eksempel. Jeg synes det er jo herlig nedrig å gjøre, men jeg vet at det veldig, veldig, veldig vanlig også. Det jo mange som skylder på kjæledyrene sine også. Ja. At det sånn, med en gang noen har sørt noe, så er det bare katta, bikkja som skylder. Eller.
1: Har du jo ikke brukt katten din som unnskyldning enda for ikke å gå på jobb?
2: Nei, nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang, at jeg var hjemme på grunn av syk katt. Det satt ikke så godt i ledelsen. Jeg har ikke brukt det som i etterkant.
1: Det smart, men du uansett 100% tillit.

0: Miles Smith med Stargazing. Onsdag ettermiddag har blitt til onsdag kveld. Det betyr at Ole Morten Førland, han straks på plass her I studio. Når klokka slår seks, så han I gang med å spille den aller beste musikken for deg. Og så kan du også hos Ole Morten I dag høre refrenget av Alt for Norge. Og når du gjør det, så må du si fra til oss I appen vår, Lyden av Radio. Jeg Jasmin Mehmood, før jeg går, Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Steinsprut
2: Risbilglass
3: 0909 Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
10: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Takk, Jasmin. Velkommen til P5 kvelden denne onsdagen. Ole Borten her. Kan ikke si at jeg driver og teller ned, men det jeg har lest at det 10 dager igjen til Skal vi danse denne høsten har premiere.

Denne dama skal jo være med. Kygo har lovet å komme innom og sitte på tribunen og heie noen helger I løpet av vinteren når han har tid. Det jo tross alt dama. Victoria Nadine på P5 I kveld. Nerd.

0: Under MU-utdelingen denne uka så dukket han opp I en sketch som seg selv som ja, både var morsomt og rart Taylor Swift som kommer snart I kveld I knew it, I knew you Mer APFM-musikken straks Aller først Delara klar med sjelen nå nærmest
1: Multimarked hos Spar Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Kun på Viaplay.
8: We can't hurry until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September. På Viaplay.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Men når det neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Det var jo såpass mange som lurte på om Taylor Swift ville dukke opp under årets Emmy-utdeling denne uka, at til og med Taylor Swift selv lurte litt på det. Hun dukket jo opp som en politibetjent under en sketch på Emmy, en forhåndsinnspilt sketch, hvor hun skulle løse kveldens store mysterium. Ville Taylor Swift dukke opp på Emmy-utdelingen? Litt kreativt, artig måte å gjøre det på. Hun var jo ikke der selv da, valgte i stedet å være til stede på en av fotballkampene til sin nye ektemann, Travis Kelce. Så det får vel være greit.

0: Så Sienna Spiral og Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, på vei på P5 i kveld. Og så vi jo i gang med en veldig kul konkurranse denne uka, hvor du kan vinne deg en tur for to til Ullevål for å oppleve dette.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Extra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Extra.
1: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men er det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på Elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

stil neste dame ut her, Sienna Spyro. Liksom, hun jo bare 20, men driver og klær seg I sånn 60-tall stil, vintage klær og hører på gamle jazzlegender. Det var jo faren som introduserte henne for Frank Sinatra og Nina Simone og den gjengen der. Så ja, ikke sant? Da får du den stilen her, da får du liksom noen tidløs ja, men type Adele-stil, som jo absolutt ikke feil. Det Die on this hill og Sienna Spyro.

0: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Jeg var 90% blotter i går.
2: Ja, Ken.
1: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse? For så gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem så må jeg ta av den og ta på pysjbuksa igjen liksom. Og så kommer jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
3: Å, herregud.
1: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
4: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
1: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka og hadde da bare boksershortsen under.
3: Det der er en look jeg gjerne vil ha et bilde av.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits hverdager fra 6 til 10.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rulleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
5: Kun på Viaplay.
7: We come out until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Når er det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Men når er neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
0: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

nærmer seg 7 denne onsdagskvelden, og ja, det jo tross alt lille lørdag. Bare 2 dager igjen til helgestarten, det går jo veldig, veldig fort, så vi får komme I gang med forspillet nå da, så vi rekker det. Det en litt sånn lille lørdagsstemning her nå med David Guetta og Acon.

0: Det hits utover kvelden på P5, blant annet fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Og hun full og fin. Synnebo kommer nå nærmest denne onsdagskvelden på P5.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass. Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: er det mulig å snakke med dyr? Altså som virkelig snakker ordentlig med dyr. Og er det mulig å bli helbredet av en, ja, hva var det han brukte for noe? Var det en sånn medaljong av noe slag? Shaman Durek. I kveld så er det premiere på Alternative Norge på Viaplay med Shaman Durek og prinsesse Märtha Louise, som er to av dem som er med. Og vi har jo snakket litt med Durek, og det viser at han er, selv om han har mye rart for seg, så er han egentlig ganske sånn drømmemann for mange damer, vil jeg tro. Altså, hvertfall når det gjelder til, altså når det kommer til vasking, hør på dette.
1: Well, I'm the type of person that I'm such a clean, like clean freak. And I love when my wife is at the office, I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes, I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper, but in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important. You know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home to not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.
0: Ja, men da skal vi ha det. Han er jo en raring, men han er samtidig en ganske moderne 2026-mann, Shaman Durek.

0: Hvordan er onsdagen din? Håper du har en fin kveld. Hyggelig å høre på P5. Ole Morten her med Stella Lefty, også underveis med litt nyere musikk. Boston, også DJ Sammy's Heaven, klassiker. Og Tate McRae også klar nærmest på P5.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
2: Mer til overs!
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Kan vi glemme det litt?
20: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
21: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

jo egentlig Stina Gryn, en av årets nykommere Stella Lefty, sånn milliardærarving, og hadde jo ikke trengt å lage musikk i det hele tatt. Hun hadde klart seg helt fint I livet uten å bli popstjerne. Som litt irriterende, men det jo en veldig fin låt, det skal hun ha. Og vi måtte dele penger med Noah Kahan, fordi Boston ligner litt på Stick Season, hvis nok. Det kan du jo

0: er det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Henke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakvarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Klar for Norge igjen neste år. Klar for Unity Arena I mars. Terry Swims. Nærmer seg 8 denne onsdagen. Mer av musikken og en tur til Nord-Norge, vakre Lofoten og Sondre Justad.

0: musikk utover kvelden på P5 til det du driver med denne onsdagen. Blir blant annet en tur innom Olivia Rodrigo. En av hennes nyeste, Drop Dead. Og popstjerna Haaland sammen med Kygo nå nærmest.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kun på Viaplay.
4: I am hurrying that the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
16: Men når neste VM?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: you. When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
1: Ja, det på tide. Oro igjen. Ja, da på Ullevål stadion I høst, da det jo klart for Nations League, og vi har billetter som du kan vinne til Norge-Portugal 27. september. Med reise og opphold på hotell inkludert, så jeg sitter du nå I Tromsø eller Bodø eller I Trondheim eller I Bergen, og så fikser vi turen frem og tilbake også for at du skal komme deg på match og se Norge slå Portugal. Det eneste du trenger å gjøre å høre etter Alt for Norge her på P5, et lite klipp av Alt for Norge som kommer til å bli spilt I løpet av 10 minutter. Så følg med, og når du hører klippet, så går du inn I appen vår, Lyden av Radio. Den nye appen vår, Lyden av Radio. Gå inn der og registrer deg veldig enkelt, så du med I trekningen av en tur for to til Ullevål for å se Norge og Portugal I høst. Her nyere musikk nå, en av de nyeste hvertfall til Olivia Rodrigo, som kom I sommer. Drop Dead.

0: Noisy.
1: Og før det så hørte du kanskje lyden av Alt for Norge. En liten snutt av Alt for Norge, som det du skal høre etter for å vinne en tur for to til Oslo for å se Norge-Portugal på Ullevål stadion I høst. Det konkurransen som vi har gående denne uka her. Vi har reise og opphold inkludert, og to billetter altså for å se Haaland og Co. banke Portugal på Ullevål. Det jo utsolgt for lengst, så det en veldig kul premie. Og har du gått inn I appen vår I løpet av de siste minuttene og registrert deg I lyden av radio så du med I trekningen av premien som vi deler ut I løpet av den neste uka. Det kommer flere muligheter og så ikke minst mer av musikken nå snart på P5. Kelly Clarkson dukker opp, Harry Styles, American Girls og apropos fotball og VM I sommer, Shakira hvert øyeblikk.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pia sitt sparemål å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det! Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Hos Coop Priks det fort gjort å spare penger. Denne ukens priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Priks.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

Jeg har jo vært her en gang i New Yorks storstue Madison Square Garden, hvor denne karen, Harry Styles, har campa seg inn nå for de neste ukene. Spiller mange konserter der nå. Det er jo da, Oslo Spektrum gange 100. Det er svært, men samtidig nok så intimt, for de har bygd den i høyden. Men imponerende konsertarena altså. Jeg tipper jo han spiller den her hver kveld. American Girls. American Girls.

0: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Jeg var 90% blotter i går.
2: Ja, Ken.
1: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse? For så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem så må jeg ta av den og ta på pysjbuksa igjen liksom. Og så kommer jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
3: Å, herregud.
1: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
4: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
1: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
3: Det der er en look jeg gjerne vil ha hatt et bilde av.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med eget
10: nett. Steinsprut. Risbilglass.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
12: Ja, når er neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
17: Kun på Viaplay.
18: We can't party until the rebellion is ended.
19: This is the path we chose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
0: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I know it. City.

Sunshine i kveld på P5. Her en låt fra Sia som egentlig skulle bli til Rihanna eller Beyoncé, men så beholdt hun den heldigvis selv da. En stor hit fra 2014, her selvfølgelig Chance.

allerede halvveis inn I september. Høsten for alvor I gang 16. september. Hyggelig at du hører på P5 I kveld. Ole Morten en liten time til. Marstein og Annika. Veldig kul duett hvert øyeblikk. En av de beste fra Norge, Marstein, og en av de beste fra Danmark, sammen. Som låta også heter, kommer hvert øyeblikk. Etter dama som jeg har tatt seg en lengre pause nå fra rampelyset. Hate that I made you love me. Her Ariane.

0: sammen.
1: Blitt en stor favorittlåt for meg det der, altså Marstein og Annika sammen i P5-kvelden. Mer av musikken straks, blant annet denne her fra Temper City kommer. Så mye mer blir litt tilbake til sommeren da. Nå som høsten er her, la oss få litt sommerstemning hvert øyeblikk da. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramon.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennende.
2: Men da de ankom resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

å feire at vi har fått en ny app denne uka, Lyden av radio. Så deler vi også ut en tur for to til Oslo og Ullevål stadion for å se Norge-Portugal den 27. september. Vi fikser fly og hotell og to billetter til Norge-Portugal på Ullevål. Det eneste du trenger å gjøre å høre etter et klipp av Alt for Norge. Når vi spiller det på P5, Alt for Norge-klippet, så går du til appen vår Lyden av radio for å være med I konkurransen.

0: Når det helt tomt I godteskapet der hjemme, og du selv synderen, skylder du da på noen andre? Det var tema I skrifteboksen I frokostshowet på P5 I dag morges. Vi skal innom den snart I kveld. Vi skal også innom Taylor Swift. Og klassiker fra Timbuktu, det løser seg. Gleder meg til å spille. Og det lærer oss sjelen hvert øyeblikk.
1: Denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
12: overs. Kun på Viaplay.
13: The rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med I den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September. På Viaplay.
18: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.

0: marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankom resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass!
10: Så det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake!
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Synnøvo. Ja, forhåpentligvis de edru når de på plass I morgen til frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og selveste Stian Røste. På plass mellom 6 og 10, få det med deg. Ole Morten og ønsker deg en fin kveld videre. Vi høres igjen en annen dag. Her Louis Capaldi på tampen for middag.

0: Høsten er her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Kun på Viaplay.
13: We come hurry, the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Nå det kampanje på ID Busskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Busskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Kan ikke glemme det litt?
3: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P5 Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: med det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Kun på Viaplay.
6: We come here until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Steinsprut. Rispilglass. 0-9-0-9.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Kjerring, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Kygo, jo!

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
13: det! Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg, Ekstra!
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller,

0: kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Kan ikke glemme det litt?
0: Alternative Norge på Viaplay og TV3. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Knallet godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Kun på Viaplay.
3: The rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller

0: kampene denne runden. Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: med det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Oh. Men når neste VM?
10: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg ekstra.
15: Klass Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.

0: utstilling, noe som også er catchy, er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.